tout ta chile. La moka no kasaye. Wa malenge le tout kani. Nga yo ke di mele mure palanga. Bana oge di mayo dando soku. Utola na gana chavali konwa di mbiara kinda. Nyo ye tako kasaye. Wa malenge le tout kani.